quis in captivitatem, captivitatem. Et idiam bestiam ascendit.

Ixa ventia est qui habet intellectum compet nominum bestiae. Nominum enim hominis.